Kina manta kuskachas gaga sancha gai suti api monas kawire kuna watemanta na paigus papone tukuruna masikunata. Maita kunanka sontaki kuna tokai kuna. Ya zatito manta pararikus pagasa sunchi. Ya pit chai chimpapi purisan. Ha? Ya.